wonye obi a wo ya kwadwro se wo yo obi a wani ekɔ adwuma ho wo yo obi a adwuma wo ye wo do adwuma no wo yo obi a adwuma wo ye nyensekro ena de bɔ wo yo obi a adwuma wo ye wo adwuma mu no eno nkyerɛ se untimi enya nam fofoɔ ewo adwuma mu ebinom wɔ hɔ a wɔmo nya adwuma a